0: Det här, det var Oh Blonde med låta Hot Air Balloon. Och för det så fick vi Blue Boy med Rodeo. Vi har en avstämning i appen NRK Radio. Och spørsmålet vi stiller där idag, det är bör politisk debatt stoppa helt upp i sorgeperioden efter att Kong Harald gick bort? Och Ingrid, det är en del ting om detta också på nett att säga.
1: Ja, för akkurat nu så på fronten på NRK.no så kan du läsa om Senterpartiet som ønsket møte om akkurat det her. Kommentator i NRK Håvard Nyhus er også ute med en kronikk.
0: Og i appen NRK Radio, der kan du gi din stemme, og så skal vi se hva dere lyttere mener om saken. Og straks så skal vi inn i kommunestyret i Tromsø, for Kong Haralds bortgang preger det.
2: Kommunestyret i Tromsø takker Kong Harald for måten han fylte sin kongsgjerning på, og ikke minst for alt han har betydd for det norske folk. Vi kondolerer og sørger med dronning Sonja, kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og resten av kongefamilien. Så ber jeg kommunestyret å reise seg, og så markerer vi Kong Haralds død med ett minutts stillhet.

Det här, det var Sabrina Carpenter med låta Man Child. Klockan den tickar och går det närmar sig tre den här onsdagen. När vi kommer tillbaka så ska vi höra att Ketil Stockan startar idag en blues-turné I Bergen. Och han spelar sig faktiskt norröver för fredag. Då är han klar här I Tromsø och cirka 3:10. Då ska vi snacka med Ketil. Fram till du får det nyheten. Det här är The Knus med låta Waiting for Your Lover Man.

Det här var Emma Steinbacken med låta hon gav ut I år för alltid type ting heter den. Vi ska spela mer musik in mot klockan 5. Nu ska vi flytta oss någon år tillbaka och Passenger sin låt som heter Let Her Go.